Dim tanana dirda tanum tanna dere na dim tanana dirda tanum tanna dere na.